Oye, por acá lo escribe nuestro jefe, nuestro reportero, ¿ah? Sí, nuestro reportero de Radio Bio Bio, ¿ah? Ya, vamos a ver qué dice nuestro muchachón por acá, vamos a ver qué dice, ¿ah? ¿Qué dice nuestro jefe Fernando? Dice, centro de La Serena, despejado. ¿Cómo va a estar despejado el centro, Fernando? O sea, poca gente, dice, me quiere decir, porque me puse ahí, centro de La Serena, despejado, me dice ahí. despejado, me quiere decir que hay poco movimiento, me parece. Sí, me parece que hay poco movimiento en el centro a esta hora de la noche, así que no hay taco, muchachos, así que los que quieren andar ahí en el centro más relajado, no hay taco, muchachos, no hay taco, ahí lo dice nuestro reportero, nuestro Fernando, nuestro jefe, ¿ah? ¿Eh? Bueno, chiquillos, vamos a comenzar la última media hora con buena música. Con buena música, por supuesto, al estilo de la 107. Ay, disculpen, 107.5. Así que los vamos a la música. Vamos a la música ya cuando son las 8 de la noche con 7 minutitos. Los vamos con estas cumbias románticas, sí. Estas cumbias románticas. Oye, vamos a ver qué nos dice por ahí nuestro amigazo. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do